0: MFM Station.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку по

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Хочу не завжди, як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не ви. Мені все

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 26 серпня, на календарі. Сьогодні у нас мінлива хмарність. Вдень у південній половині області місцями невеликі дощі, а на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 22-27, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, четвер, 27 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На п'ятницю, 28 серпня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі 11-16 з плюсом, вдень 22-27. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

Amazon Prime Air виходить на майже 500 міст у США зі своїм сервісом повітряної доставки товарів дронами. Qualcomm офіційно анонсує одразу два чіпи Snapdragon 8 Elite Gen 6. Тим часом китайським компаніям дозволили купити обмежені партії відеокарт NVIDIA H200 для розвитку власних шиї-чіпів. А компанія Waymo відкриває доступ до дешевих роботаксі ще в трьох містах. Це черговий дайджест найважливішого від Hightech Pro. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Amazon Prime Air розширює доставку дронами до майже 500 міст США до кінця 2026 року, збільшуючи покриття в 6 разів та обіцяючи доставку за 30 хвилин для Prime замовлень. Тут треба трошки пояснити. Prime – це така підписка на швидку доставку і безкоштовно, на кшталт підписки Smart, яку пропонує Розетка і Prom. Ну, ось щось приблизно схоже на таке. І, чесно кажучи, якби не війна, я думаю, що ми і в нас би побачили доставку дронами, оскільки і Нова Пошта, і інші великі гравці та маркетплейси з цим активно експериментували і досліджували цю тему. І якби не ось все це, я думаю, що і в нас це теж би вже працювало. Ну, а поки в нас інша доставка не дуже приємна дронами відбувається. Рушимо далі. Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 6. Це одразу дві нові топові флагманські системи на чіпі, які будуть використовуватися в флагманських смартфонах найближчий рік. І обидві вони побудовані на 2-нанометровому техпроцесі. Варіант Pro вже показав рекордний результат у бенчмарках. Тож, чесно скажу, аж не віриться, що ми вже говоримо про 2 нанометри. Лише нещодавно поріг в 30-40 був недосяжним, а тут вже й 2. Китай дозволив окремим компаніям імпортувати обмежені партії NVIDIA H200 для підтримки розвитку власних шиї-чіпів, попри американські експортні обмеження на новіші моделі. Waymo – це компанія, яка використовує в якості таксі безпілотні автомобілі. Так ось, вона відкрила доступ до дешевих роботаксі для всіх користувачів Лос-Анджелеса, Фенікса та Сан-Франциско. Ну і загалом готує масштабний запуск ще трьох міст до кінця року. Власне, поки це і вся найцікавіша інформація. Будемо продовжувати стежити і до зустрічі в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є соціальна реклама.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. В Росії горить один із головних складів Wildberries. Моніторинги почали повідомляти про небезпеку безпілотників близько опівночі, а в аеропорту міста Тамбов запровадили обмеження. Згодом місцеві мешканці повідомили про те, що пролунало щонайменше 10 вибухів, внаслідок чого в одному з районів спалахнула пожежа. Нагадаю, що це вже друга атака на логістичний склад. Попередні туди прилітало 18 липня. Декілька областей опинились під атакою ворога. Внаслідок ворожого удару по Чернігову постраждала 14-річна дівчинка. Після атаки загорівся приватний будинок. Також Російська Федерація вдарила по Запоріжжю. Після прильоту загорівся склад, обійшлося без постраждалих. Відомий про атаку на Харківщину. У Харкові реактивним дроном, очагою і безпілотником. Там понівечений приватний будинок і загорілася господарська будівля. Понад 30 АЗС «Укрнафти» зруйновані від початку року. Голова правління акціонерного товариства «Укрнафта» Богдан Кукура під час презентації Центру українського досвіду стійкості заявив, що кількість атак на об'єкти компанії продовжує зростати. За його словами, йдеться не лише про зруйновану інфраструктуру та обладнання. Серед працівників є загиблі та поранені. Проте, як заявив голова правління «Укрнафти», далі цитую, навіть з тих понад 30 заправок, про які я сказав, 11 уже працюють. Ми знайшли рішення, які дозволяють відновлювати ці об'єкти і забезпечувати Збройні сили та громади пальним. Зеленський зустрівся з легендарним американським боксером Теренсом Кроуфордом. Президент зазначив, що спортсмен підтримав Україну та українців із перших днів повномасштабної війни. У свою чергу Кроуфорд подарував Зеленському цуценя американського підбультер'єра на ім'я Фрея. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а ім'я цуценя обрали на честь майбутньої системи ППО Фрея. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 26 серпня на календарі. Сьогодні у нас мінлива хмарність. Вдень у південній половині області місцями невеликі дощі, а на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 22-27, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, четвер, 27 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На п'ятницю, 28 серпня, обіцяють теж мінливу хмарність, теж без опадів, вночі 11-16 з плюсом, вдень 22-27. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
3: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ.
6: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
10: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
8: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з представницею управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Бернадет Кастель-Голінгсворт. Вони підписали меморандум про взаєморозуміння між Харківською міськрадою та УВКБ ООН. Документ закріплює подальшу співпрацю у сферах відновлення міста, підтримки постраждалих харків'ян і створення безпечної інфраструктури. Серед планів – підготовка проєктної документації для облаштування захисного простору в регіональному центрі послуг. Також обговорили відновлення пошкодженого житла, критичної інфраструктури та встановлення мобільних укриттів біля зупинок у парках і скверах. Ігор Терехов наголосив, що досвід Харкова у створенні безпечних просторів та інші успішні проєкти можуть масштабуватися на інші міста.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. В Росії горить ще один НПЗ. Добрі дрони атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижнього

«Нафтосинтез», який є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Проєктна потужність НПЗ становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Україна має кілька просувань на фронті. В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 25 серпня. Українські війська нещодавно просунулися на північ від Куп'янська. Український штурмовий полк повідомив про звільнення Західного, а ще просування на південний захід від Дворічної. ЗСУ також нещодавно просунулися у напрямку Борової. У Тернополі група людей напала на військових ТЦК.

службовий автомобіль Nissan X-Trail. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, фігурантів, які брали участь у конфлікті, а також завдані збитки та характер тілесних ушкоджень потерпілих. Перемога Світоліної та Монфіса. Перша ракетка України Ліна Світоліна в парі з її чоловіком Гаелем Монфісом здобули розгромну перемогу на старті у мікс-турніру US Open 2026. У першому раунді Ліна та Гаель впевнено перемогли тандем Олександра Еала з Філіппін та Фелікса Оже Аль'ясім з Канади. Зазначу, що Ліна та Гаель вперше зіграли в одній парі на офіційних змаганнях. Матч завершився перемогою Світоліної та Монфіса з рахунком 2-0. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 26 серпня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність. Вдень у південній половині області місцями невеликі дощі, а на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний.

5-10 метрів на секунду. По області 22-27, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, четвер, 27 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 тепла. На п'ятницю, 28 серпня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі 11-16 з плюсом, в день 22-27. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: акції «20-40» з мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов і голова Харківської міської організації Товариства Червоного Хреста України Тетяна Зима підписали меморандум про співпрацю і партнерство. Документ передбачає посилення взаємодії у реагуванні на надзвичайні ситуації, допомозі харків'янам, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів, підтримці переселенців. Також договір передбачає реалізацію гуманітарних, соціальних, освітніх і молодіжних проєктів. Ігор Терхов зазначив, що попереду на Україну чекає важка зима, тому Харкову важлива консолідація сил міста, громадських організацій суспільства, щоб пройти опалювальний сезон і допомогти всім, хто цього потребує. Тетяна Зима наголосила, що співпраця охоплюватиме значно ширше коло напрямів, ніж реагування на наслідки ворожих атак. Йдеться про підтримку дітей, молоді, волонтерство тощо.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Запуск нового напрямку озброєння. Міністерство оборони вперше закуповує наземних бойових роботів для Сил оборони. Йдеться про логістичні комплекси для доставки вантажів і евакуації поранених та ударні роботи для ураження цілей. Від початку року НРК вже виконали понад 100 тисяч бойових місій, допомагаючи військовим виконувати завдання без зайвого ризику. Потужний вибух на Дніпропетровщині. В селі Піщанка одна людина загинула, ще 11 дістали поранення. Три приватні будинки зруйновані, ще 15 пошкоджені. Мешканців із району вибуху евакуювали. Доступ до небезпечної території закрили. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа не розкрив детали, але назвав подію воєнним злочином. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та інші профільні служби. Загалом в ніч на 26 серпня ворог атакував Україну, застосувавши 162 безпілотники. ППО знешкодила 134. Зафіксовано влучання на 18 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків на 3 локаціях. Дипломатичні контакти навколо війни тривають. До Москви вперше за 5 років приїхав високопоставлений представник Ватикану Пол Річард Галахер. Після зустрічі із Лавровим він заявив про необхідність якнайшвидше завершити війну та повідомив, що сторони обговорювали шляхи до миру. Паралельно до Москви таємно приїхав директор ЦРУ Джон Ретклів. За даними Axios, США просила Україну тимчасово утриматися від ударів по Росії на час його візиту. Зеленський вручив державні нагороди «Національна легенда України». Відзнаки отримали українці та іноземці, які своєю працею, творчістю та підтримкою зміцнюють Україну, захищають її та розповідають про неї світові. Серед лауреатів – Левко Лук'яненко, Шон Пен, Хосе Андрес, Ігор Біланов, Ростислав Лазаренко та Євген Стаканович. Зокрема, державну відзнаку отримала телеведуча ТСН «Тиждень» Алла Мазур, яка 1 січня 1997 року провела перший в історії випуск ТСН на каналі 1+1. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 26 серпня на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність. Вдень у південній половині області місцями невеликі дощі, а на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 22-27, тепла, в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, четвер, 27 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 тепла. На п'ятницю, 28 серпня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі 11-16 з плюсом, в день 22-27. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Надія є.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усима чинити, коли виробають свідору, чись говорити, мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитає, ти

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов привітав колектив «Зоокафе», що входить до структури КП «Комбінат дитячого харчування» з п'ятої річниці роботи закладу. Мер зазначив, що добре пам'ятає, як 5 років тому виникла ідея створити у центрі Харкова сучасне сімейне кафе. Він подякував колективу комунального підприємства за те, що задум вдалося реалізувати і розвивати навіть у воєнний час. Під час заходу працівників КП «Комбінат дитячого харчування» та «Зоокафе» відзначили почесними грамотами та подяками міського голови.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз.

0: Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна випереджає усі країни світу у боротьбі з дронами. Саме така заява прозвучала від американського сенатора Джеймса Ленкфорда. Як повідомляє видання «Політико», сенатор-республіканець під час дводенного візиту до Києва також заявив, що українські захисники демонструють результативність на полі бою, запроваджуючи нові технології швидше за будь-кого у світі. Західні союзники вивчають цей досвід і визнають перевагу сил оборони у сфері безпілотників. Білорусь будує залізницю для нового військового полігона поблизу кордону з Україною. Йдеться про окрему під'їзну колонію у Гомельській області поблизу села Якимівка, розраховану на 60 вагонів та рампою для розвантаження колісної і гусеничної техніки. Замовником вказаний інститут «Воєнпроєкт». Є нові знеструмлення у 5 областях України. Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів на ранок відсутнє електропостачання у Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться у повідомленні «Укренерго». Ормузька протока повністю розмінована. Військово-морські сили США розмінували головний судноплавний коридор Ормузької протоки, що дозволить значно збільшити кількість нафтових танкерів, які проходять через стратегічно важливу водну артерію. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран попередили, у разі повторного встановлення мін будь-яке судно чи човен, залучене до цього, буде негайно знищене. Могучих вийшла у фінал Діамантової ліги. Перед заключним етапом Діамантової ліги у Цюріху 27 серпня українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих очолює рейтинг і вже гарантувала собі вихід у фінал турніру. За підсумками всіх етапів, лише 6 найкращих спортсменок вийдуть у фінал. На цей момент у топ-6 займають і дві українки – Ірина Геращенко і Юлія Левченко. Але участь у фіналі вони поки що не гарантували. Все вирішиться на етапі у Цюриху. Фінал пройде у Брюсселі 4-5 вересня. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 26 серпня на календарі. Сьогодні у нас мінлива хмарність. Вдень у південній половині області місцями невеликі дощі, а на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 22-27, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, четвер, 27 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 21-26 тепла. На п'ятницю, 28 серпня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі 11-16 з плюсом, вдень 22-27. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
4: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: На проспекті Людвіга Свободи триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже відновили покрівлю та стіни підвалу, замінили вікна в місцях загального користування та завершують їх монтаж у квартирах. Також у будинку встановили нові вхідні двері, а замість пошкоджених інженерних мереж проклало нові. Загалом з початку повномасштабної війни в Харкові було пошкоджено близько 10,5 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 4 тисячі об'єктів.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Моє вітання. Росіяни забирають гроші з банків. У липні відтік грошей з банків сягнув 643 мільярдів рублів. А лише за першу половину серпня вкладники забрали ще близько 300 мільярдів. Фінустанов закрилось понад 1300. У розвідці вважають, що війна, санкції і державне втручання в економіку підривають впевненість росіян у доступності їхніх заощаджень. Спецоперація «Рубікон» викрила наркомережу. У межах міжнародної спецоперації з викриття наркобізнесу проведено 1209 обшуків, викрито 367 підозрюваних, 42 нарколабораторії та 138 складів. Вилучено лише понад тонну готових наркотиків, 50 автомобілів, близько чверті мільйона доларів в різних валютах. Спільні слідчі та оперативні заходи правоохоронців України, Польщі та Молдови тривали з лютого цього року за участі Європолу. За екс-заступницю керівника Офісу президента Мудру вже внесли частину застави. Про це повідомив її адвокат Крикун Труш. Точну суму захисник не назвав, але зазначив, що застава вкладців кілька. Нагадаю, 25 серпня суд відправив Ірину Мудру під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень. У разі внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також Мудра має здати паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон. Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. Президент підписав відповідний указ. Зазначається, що його відзначили за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Українська тенісистка пройшла до наступного етапу турніру. Юлія Стародубцева пробилася у чвертьфінал турніру WTA 500 у Монтереї, перемігши сьому сіяну Дженіт Джен. Далі українка отримає суперницю, другу сіяну бельгійку Елізе Мертенс або угорку Панну Удварді. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 26 серпня на календарі. Сьогодні у нас мінлива хмарність. Вдень у південній половині області місцями невеликі дощі, а нарешті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області 22-27, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. На завтра, четвер, 27 серпня, обіцяють мінливу хмарність, місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 тепла. На п'ятницю, 28 серпня, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів. Вночі 11-16 з плюсом, в день 22-27. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.

0: за це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
8: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
6: Надія є.

Amazon Prime Air виходить на майже 500 міст у США зі своїм сервісом повітряної доставки товарів дронами. Qualcomm офіційно анонсує одразу два чіпи Snapdragon 8 Elite Gen 6. Тим часом китайським компаніям дозволили купити обмежені партії відеокарт NVIDIA H200 для розвитку власних шиї-чіпів. А компанія Waymo відкриває доступ до дешевих роботаксі ще в трьох містах. Це черговий дайджест найважливішого від Hightech Pro. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Amazon Prime Air розширює доставку дронами до майже 500 міст США до кінця 2026 року, збільшуючи покриття в 6 разів та обіцяючи доставку за 30 хвилин для Prime замовлень. Тут треба трошки пояснити. Prime – це така підписка на швидку доставку і безкоштовно, на кшталт підписки Smart, яку пропонує Розетка і Пром. Ну, ось щось приблизно схоже на таке. І, чесно кажучи, якби не війна, я думаю, що ми і в нас би побачили доставку дронами, оскільки і Нова Пошта, і інші великі гравці та маркетплейси з цим активно експериментували і досліджували цю тему. І якби не ось все це, я думаю, що і в нас це теж би вже працювало. Ну, а поки в нас інша доставка не дуже приємна дронами відбувається. Рушимо далі. Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 6. Це одразу дві нові топові флагманські системи на чіпі, які будуть використовуватися в флагманських смартфонах найближчий рік. І обидві вони побудовані на 2-нанометровому техпроцесі. Варіант Pro вже показав рекордний результат у бенчмарках. Тож, чесно скажу, аж не віриться, що ми вже говоримо про 2 нанометри. Лише нещодавно поріг в 30-40 був недосяжним, а тут вже й 2. Китай дозволив окремим компаніям імпортувати обмежені партії NVIDIA H200 для підтримки розвитку власних шиї-чіпів, попри американські експортні обмеження на новіші моделі. Waymo – це компанія, яка використовує в якості таксі безпілотні автомобілі. Так ось, вона відкрила доступ до дешевих роботаксі для всіх користувачів Лос-Анджелеса, Фенікса та Сан-Франциско. Ну і загалом готує масштабний запуск ще трьох міст до кінця року. Власне, поки це і вся найцікавіша інформація. Будемо продовжувати стежити і до зустрічі в наступних випусках програми.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12 2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна вивела з ладу 8 із 10 найбільших складів Wildberries. У ніч на 26 серпня ЗСУ завдали нового удару. Цього разу було атаковано логістичний центр компанії в Тамбовській області, який після удару припинив роботу. Судячи з повідомлення місцевої влади, комплекс повністю або майже повністю згорів. Це 8 із 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу, виведених з ладу ударами з середини липня. До цього українські удари вивели з ладу 7 найбільших складів Wildberries. У Києві впали уламки дрона. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків знищеного ворожого безпілотника виникла пожежа. На місце події виїхали вибухотехніки. Фахівці обстежили територію, зібрали уламки безпілотника та перевірили місце на наявність вибухонебезпечних предметів. Попередньо встановлено, що це був безпілотник типу «Херан-4». Про це повідомили в прес-службі столичної поліції. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Нові залякування орішником. У Росії знову пролунали погрози на адресу країн Європи із застосуванням балістичної ракети «Орєшнік». Перший заступник голови комітету Держдуми з питань оборони Олексій Журавйов заявив, що Москва нібито має завдати удару по європейському підприємству, де виробляють безпілотники. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси. За його словами, Росії варто перейти від заяв до реальних атак. Україні виділять 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю. Міжнародні партнери підтвердили виділення коштів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби продовжують наводити лад у Харкові. Зокрема, працівники філії благоустрій КП «Шляхрембуд» впорядковують вулиці міста. Вони прибирають сміття й опале листя, очищають урни, доглядають за зеленими насадженнями та виконують інші сезонні роботи. Щодня до робіт злучають понад 1500 працівників філії благоустрій КП «Шляхрембуд».

0: 7856. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
1: Надія є.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сили оборони вдарили по 16 об'єктах Росії за добу, підсумував Володимир Зеленський. Зокрема, по нафтових об'єктах, російському нафтовому воєнному гаманцю, а також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, яку терористи використовують для ударів по Україні. Втім, нещодавно стало відомо, що російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Масштаб пошкоджень і наслідки ще встановлюють. Протягом цього року дана ТЕЦ зазнала десятків російських атак. Російські фейки. Окупанти поширюють чергову заяву про нібито захоплення населеного пункту Писарівка Сумської області. В угрупуванні військ Курськ спростували цю інформацію. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають. Військові звертають увагу, що росіяни вже не вперше звільняють Писарівку. Так, 23 липня російські пропагандисти вже рапортували про контроль над більшою частиною села, приписавши собі неіснуюче досягнення. У Центрі протидії дезінформації нагадують, що довіряти слід офіційним зведенням Генерального штабу ЗСУ та перевіреним джерелам інформації. Щось нове. Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проєкту підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах воєнного стану. Міненерго разом із «Нафтогаз України» та «Укртранснафтою» упродовж місяця повинні забезпечити залучення майна, яке використовуватиметься для реалізації даного проєкту. У Талліні з нагоди Дня Незалежності України відбулася хода вдячності. Учасники акції пройшли вулицями столиці з українськими та естонськими прапорами, вигукуючи «Слава Україні» та «Хай живе Естонія». Під час ходи вони зупинилися біля посольства Росії, де виконали державний гімн України та скандували «Україна переможе» і «Слава ЗСУ». Відомо, що відбувся мітинг, а після нього концерт за участю українських артистів і музикантів. Додам, що зібрані під час акції кошти спрямують на виготовлення маскувальних сіток для потреб України. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: MFM.
0: MFM.
1: Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Генштаб інформує. Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції «Каста» у Криму, навчальному центру безпілотників у Луганську та ремонтній базі у Первомайську і не лише. Під ударом також були склади паливно-мастильних матеріалів на Луганщині, Донеччині та в Криму, а також склади матеріально-технічного забезпечення на Донеччині та в Криму. Крім того, у Чорноморську атаковано ретранслятор безпілотників «Герань» Гербера. Ступінь завданих збитків уточнюється. На пляжах Румунії та Болгарії виявили невідомі безпілотники. У румунському курортному містечку Олімп дрон з вибухівкою винесло просто на берег. Туристів терміново евакуювали, а сапери підірвали небезпечну знахідку. Вранці ж уламки безпілотників знайшли і на двох пляжах поблизу болгарської Варни. Попередньо вибухівки там не було. СБУ та Нацполіція запобігли теракту на території Київської області. Вдалося не допустити вбивство керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу «Україна». За наявними даними, організацією замаху займалася ФСБ Російської Федерації. Ворог збирався ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля. Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у Росії. Одразу після закладання вибухівки виконавець автобусним рейсом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до Росії. За інформуванням СБУ, зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь. Наразі ініційовано запит до правоохоронних органів Польщі про екстрадицію затриманого до України. Йому заочно повідомлено про підозру. Топ 100 найвидатніших українців. До Дня Незалежності соціологи провели опитування щодо того, кого українці вважають найбільш видатними постатями своєї історії. У списку опинилися і спортсмени. На 14-му рядку розмістився колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усак. 21-м в опитуванні став колишній нападник «Динамо», «Мілана», «Челсі» та збірної України, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. 35-те місце у соціологічному дослідженні посів екс-чемпіон світу, а нині мер Києва Віталій Кличко, а от легенди «Динамо» виявилися сусідами у рейтингу. 73-м став Олег Блохін, а 74-й – рядок дістався метру Валерію Лобановському. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
6: The coolest station online.
7: Yeah. MFM station.

0: зебруть, всі так живуть, диви від чого прицелють, вболювати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-кой, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Військовослужбовця 3-ї окремої штурмової бригади завітали в гості до дітей-переселенців, які мешкають у гуртожитку в Салтівському районі. Захисники привезли малечі та їхнім батькам одяг, продукти харчування, засоби гігієни та побутову хімію. Своєю чергою діти намалювали малюнки та передали їх військовим, які боронять країну на передовій. Зустріч організував департамент по роботі з внутрішньопереміщеними особами спільно з громадською організацією ВПО.

0: Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: Надія є соціальна реклама.

метро Запорізької області. Ціни на АЗС. У середу 26 серпня середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 2 копійки – до 80 гривень за літр. На дизельне пальне – на 6 копійок – до 91 гривні 91 копійки. Нагадаю, у вівторок, 25 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 3 копійки – до 80 гривень 2 копійок за літр. На дизельне пальне зросла на 7 копійок – до 91 гривні 97 копійок за літр. Допомога для України. Підприємства критичної інфраструктури Волинської та Київської областей отримали понад 27 тонн енергообладнання. Гуманітарна допомога надана Фінляндією і включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо

0: саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов привітав колектив «Зоокафе», що входить до структури КП «Комбінат дитячого харчування» з п'ятої річниці роботи закладу. Мер зазначив, що добре пам'ятає, як 5 років тому виникла ідея створити у центрі Харкова сучасне сімейне кафе. Він подякував колективу комунального підприємства за те, що задум вдалося реалізувати і розвивати навіть у воєнний час. Під час заходу працівників КП «Комбінат дитячого харчування» та «Зоокафе» відзначили почесними грамотами та подяками міського голови.
2: Гай Поринов так, що загубив всі береги.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною.

0: преміальні кросовери Infiniti. Це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Перевірити боєготовність армії. Такі накази роздає Білорусія Лукашенко на тлі візиту директора ЦРУ до Москви. У Мінську заявили, що особливу увагу приділять вогневому ураженню потенційного противника, враховуючи досвід війни Російської Федерації проти України та США з Іраном. Цей таємничий візит породив у СМІ чимало версій щодо його мети. Наприклад, у Wall Street Journal припускає, що це було попередження Кремлю щодо нової мобілізації, а видання «Інсайдер», що це спроба домовитися про часткове припинення ударів. 15 років тюрми за донати для ЗСУ. Росія кинула за грати 70-річну українку. За даними Росзмі, у 2024 році Світлана Лой, жителька окупованого Токмака на Запоріжжі, зробила 24 грошові перекази на підтримку Сил оборони України на загальну суму близько 30 тисяч гривень. Суд Російської Федерації визнав її винною у держзраді та антиросійських поглядах. Перед оголошенням вироку жінка заспівала «Рідна мати моя». Володимир Зеленський і Михайло Драпатий приїхали на фронт. Вони поспілкувалися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, які перебувають на Олександрівському напрямку. Згодом у зверненні президент повідомив, що наші позиції на Донеччині будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням. Їх очолять Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Українці назвали світових політиків, до яких ставляться позитивно. Загальнонаціональне опитування про ставлення до деяких світових лідерів і країн провела компанія Rating Group. Зазначається, що найбільш позитивно українці ставляться до президента Франції Еммануеля Макрона. Він набрав 79%. Другу сходинку з результатом 64% посідає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Третє місце посідає президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган із результатом 61%. Додам, що дослідження проводилося з 4 до 9 серпня цього року. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно 3.

0: ранків сьогодні.
1: На проспекті Людвіга Свободи триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже відновили покрівлю та стіни підвалу, замінили вікна в місцях загального користування та завершують їх монтаж у квартирах. Також у будинку встановили нові вхідні двері, а замість пошкоджених інженерних мереж проклало нові. Загалом з початку повномасштабної війни в Харкові було пошкоджено близько 10,5 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 4 тисячі об'єктів.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили мають успіхи одразу на кількох ділянках фронту. Так звільнили північну частину Західного та просунулися на південний захід від Дворічної на півночі від Куп'янська. Також звільнили Катеринівку та Нове і просунулися на схід від Новомихайлівки, продовжуючи утримувати Новий Мир. До того ж, учора українські військові контратакували на ділянці Рідкодуб-Нове, атакуючи російські позиції з півночі, щоб стримати просування окупантів. Трагедія на шахті в Кривому Розі. Вранці 26 серпня на шахті Криворізька під час спуску та підйому працівників обірвалася баддя, попередньо загинули троє гірників. Про трагедію повідомив народний депутат і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його словами, з неофіційних джерел було відомо про трьох загиблих гірників. Ще двоє працівників, за попередньою інформацією, могли перебувати в шахті, а їхня доля залишилася невідомою. Військовим виплачуватимуть грошове забезпечення за весь час лікування у стаціонарі. Президент Зеленський підписав закон, який гарантує збереження грошового забезпечення військовослужбовцям, знявши попереднє обмеження у 12 місяців. Виплати зберігаються навіть під час лікування за кордоном, хоча додаткові винагороди регулюватимуться окремою постановою Кабміну. Закон також вносить зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. У Києві вручили відзнаки «Національна легенда України». Серед лауреатів – рок-гурт «Брати Гадюкіни» та американський актор Шон Пен, який особисто прибув на церемонію. Посмертно нагородили дисидента Левка Лук'яненка та лідера «Братів Гадюкіних» Сергія Кузьмінського. Також відзнаки отримали музиканти гурту Павло Крохмальов, Михайло Лундін та Ігор Мельничук. Серед лауреатів також українські військові, митці, спортсмени та волонтери. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-кой. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

Нова пошта і інші великі гравці та маркетплейси з цим активно експериментували і досліджували цю тему. І якби не ось все це, я думаю, що і в нас це теж би вже працювало. Ну а поки в нас інша доставка не дуже приємна дронами відбувається. Рушимо далі. Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 6. Це одразу дві нові топові флагманські системи на чіпі, які будуть використовуватися в флагманських смартфонах найближчий рік. І обидві вони побудовані на 2-нанометровому техпроцесі. Варіант Pro вже показав рекордний результат у бенчмарках. Тож, чесно скажу, аж не віриться, що ми вже говоримо про 2 нанометри. Лише нещодавно поріг в 30-40 був недосяжним, а тут вже й 2. Китай дозволив окремим компаніям імпортувати обмежені партії NVIDIA H200 для підтримки розвитку власних шиї-чіпів, попри американські експортні обмеження на новіші моделі. Waymo – це компанія, яка використовує в якості таксі безпілотні автомобілі. Так ось, вона відкрила доступ до дешевих роботаксі для всіх користувачів Лос-Анджелеса, Фенікса та Сан-Франциско. Ну і загалом готує масштабний запуск ще 3 міст до кінця року. Власне, поки це і вся найцікавіша інформація. Будемо продовжувати стежити і до зустрічі в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці

0: За телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Писарівка на Сумщині під контролем України. Заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка в Сумській області є фейком. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, а бої в цьому районі тривають. Про це повідомляє угрупування військ «Курськ». В угрупуванні також зазначили, що приписувати собі неіснуючі досягнення є давньою російською традицією. До того ж, нагадаю, що наприкінці липня окупанти вже звітували про нібито контроль над частиною населеного пункту. Посилити захист Запорізької та Донецької областей – таке доручення Зеленський дав під час поїздки на фронт військовим. Зокрема, йшлося про забезпечення дронами, далекобійною артилерією та зброєю і технікою. Влада планує посилити оборонні спроможності одразу на кількох важливих ділянках. Окреме рішення стосується оборони Донеччини. За словами Зеленського, там створять два угрупування, якими командуватимуть Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Росія вдарила по бізнес-центру в Лозовій. Гатили у щільній житловій забудові, про це повідомляє мер Сергій Зеленський. Будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви. У робочий час поруч магазини, медичні та соціальні заклади. Серед 10 поранених є люди у тяжкому стані. Із 15 вересня в застосунку «Дія» почнуть автоматично формувати сертифікати на академічні гранти для вступників 2026 року. Подавати окрему заяву не потрібно, документ створять на основі даних єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після отримання сертифіката студент має перевірити дані та підтвердити його через «Дія-підпис». Після підтвердження Міністерство освіти затвердить грант, а кошти перерахує безпосередньо закладу освіти. Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Ілона Маска орденом Свободи. У документі йдеться, що американського бізнесмена нагородили за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, а також за розвиток відносин між Україною і США. Раніше Зеленський розповідав, що просив Трампа допомогти отримати дозвіл Маска на використання Starlink над територією Російської Федерації. Наразі засновник SpaceX називається великою ескалацією, однак переговори тривають. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: візьму я Велмір Юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота зірка» Героя України Андрію Білецькому та Едуарду Колодію, а також відзначив воїнів, які беруть участь у Олександріївській операції. В результаті цієї операції, яка триває із січня цього року, вдалося звільнити 745 квадратних кілометрів території та повернути під контроль України 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Російські втрати становлять щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6,5 тисяч осіб пораненими. Також під час операції вдалося поповнити обмінний фонд для України. Пункт пропуску на кордоні з Молдовою відновив роботу після атаки Російської Федерації. Йдеться про автомобільний пункт пропуску Виноградівка-Вулкенешт на кордоні із Молдовою, який було пошкоджено внаслідок російського обстрілу 25 серпня. Фахівці оперативно провели першочергові відновлювальні роботи та забезпечили необхідні умови для роботи контрольних служб. Наразі пункт пропуску відновив роботу та здійснює пропускні операції в штатному режимі. Міністерство освіти і науки запропонувало студентам новий графік навчання. Так, університетам рекомендують ущільнити графік у 2026-2027 навчальному році. Серед запропонованих варіантів – заняття по суботах, восени та навесні, а також продовження навчання влітку 2027 року. Водночас це лише рекомендації, тому автоматично навчатися по суботах усім студентам не доведеться. Причиною називають можливі перебої з електропостачанням, через які університети можуть втрачати навчальні дні, щоб компенсувати можливі перерви у навчанні. Для цього університетам пропонують розглянути кілька варіантів. Відомі імена шести фіналістів національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Найкращих учасників обрали за результатами випробувань, які вони проходили у літній зірковій школі. Перед фінальним випробуванням свій майстер-клас юним вокалістам дали переможці Євробачення 2022 «Калуш Оркестра». Вже 13 вересня у фіналі національного відбору за право представляти Україну на дитячому Євробаченні 2026 на Мальті змагатимуться 6 конкурсантів. Пісні для них напише Світлана Тарабарова та Альона Альона. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: за це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Писарівка на Сумщині під контролем України. Заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка у Сумській області є фейком. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, а бої в цьому районі тривають. Про це повідомляє угрупування військ «Курськ». Там також зазначили, що приписувати собі неіснуючі досягнення є давньою російською традицією. Нагадаю, наприкінці липня окупанти вже звітували про нібито контроль над частиною цього населеного пункту. Склад «Вайлдберріс» у російському Котовську знищений вщент після атаки безпілотників 26 серпня. Про це заявив губернатор Тамбовської області Євгеній Первишов. За його словами, 16 безпілотників начебто було знищено силами протиповітряної оборони та мобільними вогневими групами, а три безпілотники завдали удару по будівлі. У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують військовий полігон із залізницею. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Поблизу села Якимівка планують облаштувати колію на 60 вагонів і вантажну платформу для розвантаження важкої техніки. Будівництво нової військової бази поблизу Гомеля триває з кінця 2023-го. Там, імовірно, розмістять 37-му окрему десантно-штурмову бригаду сил спеціальних операцій Білорусі. Уряд Лукашенка створив цю бригаду для посилення південного сектору, нібито для захисту від загроз з боку України. Військовим виплачуватимуть грошове забезпечення за весь час лікування у стаціонарі. Президент Зеленський підписав закон, який гарантує збереження грошового забезпечення військовослужбовцям, знявши попереднє обмеження у 12 місяців. Виплати зберігатимуться навіть під час лікування за кордоном, хоча додаткові винагороди регулюватимуться окремою постановою Кабміну. Закон також вносить зміни до низки актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Три українки увійшли в оновлений топ-10 світового рейтингу «Стрибунок у висоту». До Ярослави Магучих та Юлії Левченко у чільній десятці приєдналася Ірина Геращенко, яка здійнялася з 11-го місця на 7-ме завдяки сріблу діамантової ліги в Сілезії. Востаннє три українські стрибунки входили до топ-10 у вересні минулого року. Цього разу рейтинг є ключовим для відбору на абсолютний чемпіонат світу 2027. З нього відбиратимуться легкоатлетки у топ-8. Магучих вже гарантувала путівку до Будапешта як чинна олімпійська чемпіонка. Юлія Левченко та Ірина Геращенко зможуть також кваліфікуватися вже наступного тижня. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Ще почуємося.
0: MFM Station.

0: Юа. Все, що вам потрібно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно 3.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 22 година.
4: MFM.
5: The beats of Ukraine.
4: Dance Hit Radio.
5: MFM station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Бажаємо існову, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати. Хаймерс, Channel RF.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.